0: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Maunani! Maunani!
4: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot! Dari sa

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
1: Sayo na ta vibes!
2: DJ drop the bass!
1: Party na ta vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kavibes sa ulto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong hapon, ka-vibes, huy bes na. Hulyo 2 tuig 2026 o ganyan na usab ang FMR News Break. Usa sa mga suspetsado sa Argao shooting na dakpan sa hot pursuit operation. Atong nawaton ang report gikan sa atong CTU main intern, Jessery Ogsimar. Jessery?
3: Nasikop sa kapulisan ang usa sa mga suspetsado sa pagpamusil sa Barangay Kapiuan, Argao, Cebu nga miresulta sa kamatayon sa usa ka lalaki ug pagkaangol sa laing duha niadtong Hunyo 30. Ang nadakpan giila lamang sa alias Esteban, 35 anyos, residente sa maong barangay. Sumala sa kapulisan, usa ka testigo ang mitudlo kang Esteban nga kabahin sa mga suspek sa maong pagpamusil. Tungod niini, gilusa dayon sa mga otoridad ang hot pursuit operation nga misangpot sa iyang pagdakop alas 11 kagabi, Hulyo 1. Narecover gikan sa suspetsado ang usa ka kalibre .45 nga pusil, magasin ug 5 kabuhing bala. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan diin personal nga panagbingkil ang usa sa gitan-aw nga posibleng motibo sa maong krimen. Gilauman usab nga atubangon sa suspetsado ang kasong murder. Jessery Ogsimar, CTU main intern, nangalagad aron maghatud sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat, Jessery Ogsimar. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, ka-vibes!
0: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1. 93.1. FM Radio Cebu. Mo

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni
2: Dambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukob nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
5: Maayong hapon ka vibes, Hulyo 2, 2026. Ako si Neda Avignante Esguera. Ato nang sawaan ang pag-arangkada sa mga nag-unang balita sa Cebu, Kabisayan ug Mindanao. Naguna sa tong balita karong adlawa, Cebu Eastern College na alarma human sa giingong hulga sa social media. Ang detalye ihatod ka nato sa tuang CTU main intern Michelle Baino.
6: Naalarma ang mga estudyante, magtutudlo o mga empleyado sa Cebu Eastern College sa Barangay Ermita, Cebu City, human sa igingong hulga nga gipatik sa social media batok sa mga freshmen. Sumala sa report, usa ka Facebook account nga nagamit sa ngalang Sanzu ang nagpatik og mensahe nga may kalabutan sa giingong pagpamusil sa mga freshmen o naghisgot usab nga masuspenso unta ang klase. Tungod ni ini, mikaylap ang kahadlok sa sulod sa campus samtang nagpadayon ang administrasyon sa eskwelahan ug ang otoridad sa pag-imbestigar aron mailhan ang tinuod nga nagpaluyo sa maong post. Gipaabot pa ang dugang nga kasayuran kabayan sa maong insidente, nagpagawas na og statement ang eskwelahan aron sa paghatag og kasiguruan sa mga ginikanan og estudyante nga ilang gisiguro nga luwas ang tanang tinun-an, faculty og tanan nga nagdumala sa Cebu Eastern College. Michelle Baino, CTU main intern, nangalagad aron magatud sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Michelle Baino. Enforcer nga nadasmagan sa SUV, luwas na. Suspect driver, pasakahan ug kaso karong adlawa. Ang detalye ihatod ka nato sa tuang CTU main intern Ninya Toring.
7: Luwas na sa delikadong kahimtang ang traffic enforcer sa Cebu City Transportation Office nga si Giovanni Verano. Human kini nadasmagan ug naligsan ang iyang kamot sa SUV nga ginamaneho sa 62 anyos nga si Bartolome Piol. Matod ni CCTO Head Raquel Arce, nagpabilin pa sa ospital si Verano ug giobserbahan pa sa mga doktor tungod sa iyang mga samad ug sa iyang pagkatumba sa karsada at tulos sa insidente. Gipahibalo usab ni RC nga sumala sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, ipasaka karong adlawa ang kaso patok sa suspect driver. Gipahinumdom usab niya ang tanang motorista nga respetuon ang mga traffic enforcers kay sila nagtrabaho aron mapadayon ang kahapsay o kaluwasan sa dalan. Ninia Toring, City Main Intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Ninia Toring. Alas 5:21. Ontivero supak sa pagpaubos sa minimum age of criminal responsibility. Sumala ni Senadora Risa Ontiveros nga angay unahong paligunon sa gobyerno ang mga intervention o rehabilitation programs alang sa mga menor de edad nga nagkasala, imbis nga ipaubos ang minimum age of criminal responsibility. Matod sa Senadora, andam siyang ripasuhon ang Juvenile Justice and the Welfare Act aron masiguro nga epektibo ang rehabilitasyon sa mga bata nga nakasupak sa balaod. Apan wala siya muuyon sa pagpaubos sa minimum age sa criminal liability. Ubos sa balaod ang mga batang 15 anyos paubos nga nakahimog krimen, dili mahimong kasuhan apan ipaubos sa intervention programs. Kung seryoso ang krimen o balik-balik ang paglapas, kinahanglan silang dadun sa bahay pag-asa alang sa rehabilitasyon. gipasiug daw sab ni Hontiveros nga kinahanglan mapalig-on ang pundo og operasyon sa bahay pag-asa aron mas epektibong matabangan ang mga kabataan na mga kabataan-unang nakasala og malikayan ang pagbalik nila sa kriminalidad. Sa lain pang balita, nirekomendar ang Philippine National Police kon PNP og dugang duha ka kaso batok kang kanhi Ateneo coach Tab Baldwin og uban pa subay sa insidente sa pagkalunod patay sa duha ka Ateneo basketball player sa Aurora. Lakip sa gidugang nga kaso maong homicide alang kang Baldwin og ang reckless imprudence resulting in multiple homicide batok kaniya og sa walo pa ka individual. Sa mas sayo pa, gipahibaw na sa PNP-CIDG nga nagrekomendar sila sa Department of Justice kun DOJ og kasong hazing batok kang Baldwin og sa napulo pa kakaubanan. Dugang pa, usa ka laing individual ang posibleng makasuhan kalabot sa maong insidente. Ang mga rekomendasyon nagpasabot nga mas mutaas pa ang posibilidad nga daghan ang atubangon nga kaso sa korte kalabot sa pagkamatay sa duha ka estudyante nga nagduwa sa Ateneo basketball team. Alas 5:24. PBBM, giabi-abi ang bag-ong klasifikasyon sa Pilipinas isip upper middle income country. Ang report ihatod ka nato sa atuang CITU intern Pearl Angeli Quintanilla.
8: Gidawat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bag-ong klasifikasyon sa Pilipinas isip upper middle income country gikan sa World Bank. Nga matud niya, nagpakita nga padayon nga pagtubo sa ekonomiya sa nasud. Sumala sa presidente, sukad pa sa 1987, giila ang Pilipinas isip lower middle income country. Miingon siya nga ang bag-ong klasifikasyon resulta sa lig-on nga pagtubo sa ekonomiya, medyo malig-on nga bilis sa piso ug reforma sa nga gituman sa gobyernos nga miaging mga tuig. Gidugang usab ni Marcos nga gilauman nga makadani kini og daghang mga mamumuhunan nga mahimong musangput sa dugang negosyo og oportunidad sa trabaho alang sa mga Pilipino. Gipasiugda sa presidente nga magpadayon ang gobyerno sa pagpatuman og pulisiya aron mas daghang Pilipino ang makabenepisyo sa padayon nga pagtubo sa ekonomiya sa nasud. Pearl Angeli Quintanilla, CITU intern na ngalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat Pearl Angeli Quintanilla. Samtang 59 anyos nga Lady Guard na ngayog tabang human sa giingong hit and run sa North Reclamation Area. Aniyang report gikan sa lain pa natong CITU intern L. Ramos.
6: Nangayog tabang sa Traffic Enforcement Unit Cebu City Police Office ang usa ka 59 anyos nga Lady Guard human giingong naigo sa usa ka puwa nga pickup samtang nagbisikleta sa North Reclamation Area sa Cebu City. Matud sa biktima, nagbisikleta siya daplin sa karsada sa dihang giingong nasangit siya sa maong puwa nga pickup hinungdan nga natumba siya sa dalan. Bisan pa sa panawag sa mga saksi o sa pagsuway sa usa ka concerned citizen nga gukdon ang driver nakapalayo gihapon ang maong sakyanan. Padayon karon ang follow-up operation sa Traffic Enforcement Unit Cebu City Police Office aron mailhan ang driver sa maong pickup. Samtang nanawagan ang biktima sa driver nga mutungha sa TEU-CCPO aron makapanubag sa nahitabo. L. Ramos, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, L. Ramos. Alas 5:27, gidakop sa mga pulis sa Karkar City ang usa ka wanted person nga gipasanginlan sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Ang pagdakop na hitabo sa Barangay Poblasyon 3 Karkar City, Hunyo 19, pinaagi sa warrant of arrest. Ang kaso nagsugod human sa usa ka aksidente sa dalan ni adtong Enero 23, 2026 sa Barangay Valladolid, Karkar City nga naglambigit og upat ka motorsiklo. Adunay mga nasamdan ug naguba nga mga sakyanan. Apan usa sa mga biktima ang namatay sa ospital tungod sa iyang mga samad. Tungod ni ini, gidakaan og masakaan og kaso ang suspitsado o gipagawsan sa korte og warrant of arrest. Gitugutan siya nga makapiyansa og 60,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa pagdakop, gipahibalo ang suspitsado sa iyang mga katungod og gidala sa Karkar City Police Station. Cebu City Mayor Nestor Archival mupalit og speed guns aron mapugngan ang overspeeding sa SRP. Giplano ni Mayor Nestor Archival ang pagpalit og modernong speed guns karong Hulyo 2026 aron mas mapalig-on ang disiplina sa trapiko ug makunhura ng aksidente sa South Road Properties kon SRP. Matud pa sa mayor, nagpabilin nga pinakadaghan og natala nga aksidente ang SRP tungod sa kusog nga dagan sa mga sakyanan og motorsiklo ug daghang motorista ang dili mosunod sa mga traffic signage. Tungod ni ini, nirekomendar ang Traffic Management Coordination kon TMC nga magpatuman og dugang lakang aron mas luwas ang agianan sa SRP. Giingon ni Archival nga dakpon dayon ang mga motorista nga masakpan nga molapas sa speed limit sa higayon nga magamit na ang mga speed guns. Dili kini unang higayon nga gisuwayan sa syudad ang pagpalit og speed guns. Niatong 2022 ang Cebu City Transportation Office kon CCTO nagpagahin og 1.5 milyones pesos sa alang sa laser speed guns. Human dili nakasaligan ang radar equipment. Sa 2024, giduso usab ni kanhi konsehal Ray Gaylon ang pagpalit ubos sa City Ordinance 801 ug sa Road Speed Limit Act apan wala kini maaprubahan. Karon si Archival na mismo ang nangunay sa modernisasyon sa pagpatuman sa balaod sa trapiko. Gilauman nga pinaagi sa paggamit sa speed guns, mukunhod ang aksidente ug mas mapaligo ng disiplina sa mga motorista sa dakbayan sa Sugbo. Alas 5:29, arestado ang managuyab nga Russians nga mikatkat sa Empire State Building ug nagbukad og dakong banner. Ang mga otoridad nagingon nga ang mga stars sa Netflix nga sila si Angelina Nicolau ug Ivan Kuznetsov misaka sa iconic skyscraper wasa wala pa ibitay ang banner gikan sa ibabaw sa building. Hinungdan sa usa ka emergency response ug pagdani sa mga tao sa ubos. Ang duha gidakop og nagatubang og mga kaso nga may kalabutan sa high profile stunt. Alas 5:30 na ug mao kana ang naglangkob sa tong arangkada balita ning adlawng Huwebes, Hulyo 2026. Dugang balita ihatod kaninyo ni Ninya Corpus ug Jack Batalyones sa arangkada balita musunod na. At ang ipod ang atong hook up sa TV Patrol karong alas 6:30. And for more music, kanunaya lang ang pagpaminaw sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini si Neda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
0: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Ani ha si ka-vibes tonton.

0: Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Unsay lamhima tagsa imong sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani! Maunani!
4: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot! Dari

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa ulto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7 G's na. Ani-an na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-an na ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Biyernes, Hulyo 3, tuig 2026. Ani-ana at mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren ug paminawo ng update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Magtan DOST atong mahinabi Sir Jomer Eclarino. Sir Jomer, good morning.
1: Yes, good morning sa tanan ug sa tanan kay paminaw kina sa latest weather update karong adlaw. Ang Easterlies ang naka-apekto sa tinahan bahay sa Central Luzon, Southern Luzon o sa Visayas. Atong weather condition sa Central Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu. Karong adlaw makatinati kita generally sa weather. Hindi pag medyo igang na panahon, gawas ini na mga pag-up ng mga pag-uwan at mga localized na mga pagpangilat o pagpanagdog. Padahin ito mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Kini nga sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas sa kadagatan, malinawan nga ito sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, haring adlaw mo sa lapalo sa isgi sa hapon, ang dagat mo sa obalis to si 31 sa hapon, muna sa alas 7.49 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 7.30 sa buntag, di kandiri sa Maksan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomer Eclarino.
0: Daghang salamat gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Jomer Eclarino. Samtang naguna sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, Senador Risa Hontiveros dili muuyon sa pagpaubos sa minimum age of criminal responsibility. May pahayag si Senador Risa Hontiveros sa iyang pagsupak sa mga panawagan niya ipaubos ang minimum age of criminal responsibility o giingong mas angay nga palig-unon sa gobyerno ang intervention o rehabilitation programs alang sa mga minor de edad nga nakasala sa balaod. Matod pa sa maong senadora, andam sa iyang ripasuhon ang Juvenile Justice and Welfare Act para masigurado nga epektibo ang rehabilitasyon sa mga kabataan nga nakasupak sa balaod. Apan, wala siya muuyon sa pagpaubos sa minimum age sa criminal liability. Ubos sa kasamtangang balaod ang mga batang 15 anyos paubos nga nakahimong krimen, dili mahimong kasuhan kung dili ipaubos lamang sa intervention programs. Sa mga kaso nga seryoso o balik-balik ang paglapas, mahimo silang dadun sa bahay Pag-asa alang sa rehabilitasyon. Gipasiog daw usab sa maong senadora ang panginahanglan nga mapalig-on ang pondo o operasyon sa bahay Pag-asa aron mas epektibo nga matabangan ang mga kabataan nakasala ug malikayan ang ilang pagbalik sa kriminalidad. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita mga ka-vibes, financial statement sa Office of the Vice President walay nakaplagang irregularidad sumala sa COA. Nakabaton og unmodified opinion ang Office of the Vice President kon OVP gikan sa Commission on Audit kon COA alang sa fiscal year 2025. Kini ang ikaupat nga sunod-sunod nga tuig nga nakadawat ang OVP sa maong positibong audit opinion. Sa 2025 annual audit report giingon sa COA nga ang financial statement sa OVP nagpakita og patas og husto nga hulagway sa pinansyal nga kahimtang, performance, cash flow ug paggamit sa budget sa opisina hangtod sa Disyembre 31, tuig 2025. Ang unmodified opinion gihatag kung ang financial statements sa usa ka ahensya nahiuyon sa angay nga financial reporting framework ug walay nakitang material nga sayop sa maong audits.

0: Samtang sa balitang lokal, mga ka-vibe, senior citizen na dasmagan, patay. Dugang balita, gikan sa tong CTU Barili intern, LD on Tagsip. An?
1: Patay ang usa ka si Tintay Noybi Anyos nga senior citizen human mabanggaan sa usa ka motorsiklo samtang mitabok sa pedestrian lane sa N. Bacalso Avenue, Barangay Bulacaw, Dakbayan sa Talisay, pasado alas 6 sa gabi. Base sa inisyal nga investigasyon, mitabok ang biktima paingon sa pikas bahin sa karsada, dihang naigo siya sa motorsiklong gimaniho sa usa ka 27 anyos nga lalaki nga nagikan sa habagatang bahin ug padulong sa Cebu City. Gituho ang kusog ang dagan sa motorsiklo sa maong higayon tungod sa kusog nga bangga sa nalabay ang biktima og pipila ka metro samtang natumba usab ang nagmaneho sa motorsiklo. Gidala dayon ang duha sa tambalanan apan gideklarang patay ang senior citizen samtang ang driver human matambalan gipriso og giandaman og kasong reckless imprudence resulting in homicide. LDN Tagsip, CTU Barili intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CTU Barili intern LD on Tagsip. Samtang sa laing bahin sa atuang balita, mga ka-vibes, duha ka motor sa Danaw nga nagbangga, usa patay. Usa ang namatay samtang usa pa ang kritikal human sa grabe nga panagsungag sa duha ka motor nga pulos nga nag-abot sa alauna sa kadlaw ni atong Hulyo 2 dito sa PG Almendra Street, Poblacion Danaw City, Cebu. Ang biktima nga namatay giila nga si alias Jen, 23 anyos, residente sa Beatrice Street, Corner D, Durano Street, Danaw City, samtang usa ka driver nga si alias Crescente, 27 anyos, taga Barangay Sabang, Danaw City, kritikal ang kahimtang ug kasamtangan nga giatiman sa ICU. Sumala sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Section sa Danaw City Police Station, usa ka concerned citizen ang mitawag sa kapulisan kalabot sa maong insidente. Sa nakuhang kasayuran, si Gamay sakay sa iyang motor paingon sa amihanang bahin sa Sugbo, samtang si Gakang nagsakay sa iyang motor paingon sa habagatang direksyon. Giingon nga tungod sa kusog nga dagan, si Gakang nawad-an og kontrol sa manobela ug nasukamod ngadto sa kasugat nga motor ni Gamay. Tungod sa kusog nga bangga, ang duha ka driver nangalagpot ug nagbuwag sa ilang mga motor. Si Gamay namatay diha-diha dayon samtang si Gakang gidala sa tambalanan ug hangtod karon nagpakigbisog sa kinabuhi sulod sa ICU. Ang kapulisan sa Danaw City naghulat pa sa pamahayag ni Gakang kung makarecover na kini ug posible nga ipasakop sa kustodiya sa mga kapulisan. Usa ka 59 anyos nga lady guard na angol tungod sa hit and run. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Joanne?
2: Nangayo na og tabang sa Traffic Enforcement Unit, Cebu City Police Office, ang usa ka 59 anyos nga lady guard human siya mabanggaan sa usa ka pulang pickup truck samtang nagbisiklita sa daplin sa kasada sa North Reclamation Area alas 11 sa buntag kagahapong adlawa. Tungod sa impact, natumba ang biktima ug naangol. Gipahayag ni Marilo Alivio nga nagpadulong siya sa iyang destinasyon sa dihang nakasabay niya ang mong pickup. Apan sa ilang pagliko, kalit siyang naigo sa sakyanan ug nalambas sa karsada. Bisan gitawag sa mga saksi ang driver aron mohunong, gibiniruan lamang niini ang sakyanan ug mipadayon sa pagdagan. Aduna pay usa ka motorista nga misulay ug gukod sa pickup apan nakalikay gihapon kini. Gipangita dayon sa mga concerned citizen ang mga pulis aron i-report ang hit and run nga insidente. Sumala sa mga otoridad, nakuha na ang plate number sa pulang pickup atol sa ilang follow-up operation. Samtang, nagpadayon ang investigasyon, nanawag ang biktima sa driver sa nga mutungha sa opisina sa TEUCCPO aron maatubang ang responsibilidad sa nahitabo. Joanne Michelle Villeta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat ang CTU Barili intern Joanne Michelle Belieta. Samtang nadakpan sa drug bust ang duha ka lalaki sa Toledo City. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tung CTU Barili intern Chenny Tilar. Chenny?
2: Nadakpan ang duha ka lalaki sa usa ka anti-illegal drug operation nga gipahigayon sa Drug Enforcement Unit sa Toledo City Police Station kagahapong adlaw, Hulyo 2, tuig 2026 sa Barangay Poblasyon, Toledo City, Cebu. Ang mga nadakpan giila nga sila alias Jerry, 58 anyos ug residente sa maong lugar, ug si alias Mark, 25 anyos nga giilang kauban ni alias Jerry ug nagpuyo usab sa maong lugar. Nasakmit gikan sa mga dadakpan ang gidudahang shabu na adunay ibanabanang kantidad nga dulaan sa 30,000 pesos. Sa pagkakaron, anaana sa kustodiya sa kapulisan ang duha ka mga suspitsado ug magatubang og kaso tungod sa giingong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Act of 2002, ilabi na sa probisyong kabahin sa pagbaligya o panag-iya sa illegal nga droga. Chenny Tilar, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CTU Barili intern, Chenny Tilar. Samtang usa ka shooting alarm threat sulod sa usa ka pribadong eskwelahan sa Cebu City, daling gisusi sa kapulisan. Daling girespondihan sa mga otoridad ang hulga sa pagpamusil o shooting alarm threat nga giingong target ang Cebu Eastern College kon CEC sa Barangay Pahina Central, Dakpoyan sa Sugbo, kagahapong adlawa. Sa pagpanguli ni Police Captain Vincentine P. Buntilaw, hepe sa Carbon Police Station, uban sa iyang mga personal o sa koordinasyon sa Explosive Ordnance Disposal, Team SWAT, TMRU, CDRRMO o Barangay Pahina Central BPSO o School Authorities, gilusa dayon ang komprehensibong inspeksyon sa tibok tunghaan aron masigurado ang kaluwasan sa mga tinunan, magtutudlo o staff. Base sa investigasyon, nagsugod ang alarma human sa usa ka post sa social media nga naghulga sa pagpamusil batok sa mga freshmen nga gipost sa usa ka account nga adunay username nga Sanzo. Human sa masusing inspeksyon, walay nakitang kadudahang butang o tao sa sulod sa eskwelahan, hinungdan nga gipadayon ra gihapon ang klase. Apan, padayon gihapon nga gisubay sa kapulisan ang nagpaluyo sa hulga ug posibleng mag-atubang kini og kaso. Giawhag usab sa kapulisan ang publiko nga magpabiling alerto, likayan ang pagpakatap ug dili beripikadong impormasyon ug dayon nga ma-report kung adunay kadudahang kalihukan sa palibot. Samtang LTO 7 nagpagawas og show cause order batok sa driver nga nalambigit sa hit and run. Nagpagawas og show cause order ang Land Transportation Office Region 7 batok sa driver sa usa ka pickup nga nalambigit sa hit and run incident sa Escario Street, Osmeña Boulevard diin nabanggaan og naligsan ang usa ka traffic enforcer samtang nagdubala sa trapiko. Base sa CCTV footage ug initial nga investigasyon, giingong milayas ang driver human sa insidente nga wala mutabang sa biktima. Gimando sa SCO nga mutunga ang driver sa Operations Division sa LTO 7 sa Hulyo 6 aron muhatag og sinumpaang tubag ug ipakita nganong dili siya silutan ug administratibo. Samtang nagpadayon ang investigasyon, gi-preventive suspend sa LTO 7 ang iyang driver's license sulod sa 90 ka adlaw ug gimando nga itugyan kini sa adlaw sa hearing. Gibutang usab sa alarm status ang maong sakyanan nga nagpasabot nga dili kini mahimong adunay transaksyon sa LTO hangtod adunay bag-ong sugo. Samtang crisis sa mental health sa Cebu City nasuta, dugang impormasyon gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia?
3: nabutyag ang dakong kakuwang sa mental health support sa Cebu City, human masuta nga pitura ka rehistradong guidance counselors ang nagserbisyo sa Mukabat Cinto City kapampublikong elementarya o high school sa Dakbayan. Ang maong problema, mitumaw atol sa tigom sa mga opisyal sa syudad, kapulisan o mga mental health experts pagkahuman sa trahedya sa pagpamusil sa usa ka tunghaan sa Tacloban City ni adtong Hunyo 22 diin tulo ka magtutungha ang namatay ug kaluhaan ang naangul. Sumala ni Councilor Paul Labra, Chairman sa Committee on Public Order and Safety, napugos na lang ang pipila ka mga magtutudlo sa pagdoble trabaho isip guidance counselors aron matubag ang panginahanglan. Apan, iyang giangkon nga dili ingon ka professional ug kaepektibo ang mahatag nga intervention sa mga magtutudlo kung itandi sa mga lisensyadong eksperto. Tungod niini, nangita na karon og dinalian nga solusyon ang kagamhanan sa Dakbayan aron masiguro nga matubag ang mental health crisis sa mga tunghaan. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CITU intern, Lavinia Hika. Samtang budget sa feeding programs og pito ka mobile kitchen sa Kapitolyo mukabat og 140 milyones pesos. Duga nga impormasyon sa maong balita gikan sa tong CITU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene,
4: gipahibalo ni Governor Pamela Pambari 4 ang paglaan sa probinsya sa Subo ug mukabat sa 140 milyones pesos alang sa feeding program isip kabahin sa pagpadayon nga mapalig-on ang food security ug nutrisyon sa mga Subuanon. Gipadayag usab niya nga pito ka mobile kitchen ang i-deploy sa nagkadaiyang bahin sa lalawigan sa dihang nadawat kini karong bulan sa Hulyo aron mas mapalapad ang paghatag og serbisyo sa mga komunidad. Gibutyag sa gobernador ang maong inisyatiba atol sa Provincial Nutrition Month launching sa Cebu Provincial Capitol Ground isip kabahin sa programa. Siya usab ang nangulo sa ceremonial nga naghatag og vitamin A ug iron supplement ngadto sa mga bata aron mapasiugdan ang importansya sa hustong nutrisyon ug maayong panglawas sa mga kabataan. Samtang gipang-apod-apod sa kagamhanan sa probinsya sa Subo ang kapin 600 ml ka vitamin A capsule ug 300 ml ka iron supplement ngadto sa mga RHU sa tanang syudad sa lungsod sa lalawigan. Mitambong usab sa maong kalihukan si Capitol Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan nga nagpadayon sa pagsuporta sa mga programa sa probinsya aron mas mapalambo ang healthcare ug nutrition initiatives. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat atong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. Atangi ang mga dugang pangbalita sa tong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Nada Avenyante Isguera, ingon man sa tong hookup programs sa arangkada balita with Jack Batalyones og Nina Crapuz og TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7, imagine na sa buntag.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.